آپ جی امرت ویلے تو حاضریاں پڑھ رہے ہو مہارا کرپا کرن سب دیا حاضریاں پٹاواں کا پروان کر آؤ سر مل کے نال سا گجاب کریے پھر اداس حاضری پڑھنی